Yung yekre wer kwaro. Iti yunyo or radio. Yung yekre wer kwaro. Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Ah, iroko kalupe ngayon. ET Winyo O Radio.
4: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yikere werkwaro.
1: Alishani winyo gomu gomu. Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio. Piyom yikere werkwaro.
1: Alishani winyo gomu gomu. Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
3: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

bi pichi kwa juwe ni nani na mege onyatuo. Ah, ini wendo hako bi pichi kwa juwe ni nani na mege onyatuo. Chori ye, kwa hako bi pichi kwa juwe ni nani na mege onyatuo. Yo, moro bino ba, NGO moro bino. Ah, yo, kukene. Yo, kala mirajio mige gento paro ka kil pa ju. Kubi. Yo, chipa gurma yo bino po kil pa ju. Lo mo te pudi chegi yeni pingo pa puro arli. Kukene niyo gali pa. Dagloni ba. Mangudi kado mo puro arli yo. Jom mir migali idi pukir chegi de ye ha kobi yo ke ba gur ma yo ko jom me chil pasu lo mo de pudi chegi ye ni pingo ko pura orlin ko ne nu re.

nyaga nation atin pudung upora. En kaching uduogo, en uudebuo lumatin. Omera matin. Idiya mora manu ijeneri loya dokun mara diyaja pudu amaro. Dan diyaja okane atunu, nungwa juru wela rega. Ngila omaro amano ngoro welo, soda. Ngila omaro amaye imri utira tiyabe round table. Kwa nga kwa emote.

Ni bagi nona da korpo na molo tulung. Telu nyu maro ene tia mi de tata. Do wun cho we wuru ko me mi. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dang tungi. Ka tu ni wuru de poko tiyu ko. Polere. Polere maro beo kuna jo po tia ma do kon ye. Do wun jo ni we wuru ko me mi. Sibili tia ra tia ma ko dano moro ni. In wul wang e da du yi telu nge jor jor jor. Ar ko ri nen. Man ko ri tuoni yi tang ni ting ator dok. Yate u tuoi aper. Kola tuon wenu kadu ma hengene amito toti yena miru tuoi. Da ngwe chungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine ming loni. Ungi ugire beri chokine ming katie do amiloni. Te tabu da ume oti bagi nora tokoro puro moro tulung. Te lunyu maro ene ti amiti cha tata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi. Kau tuni wuru te poko tiju ko polere. Polere maro beo kune jo pol tia mato kwa ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha raj te o mao dano moro ni. In wulu ange do dunyi te lunge jor jor jor. Mando kara hi maro toi te dero. Yen iyo at pere maro doi ye. Ama jo wang. Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha en jo ti en ki jo wo ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me ye wa wuro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga modwa yore me piem. Ni si li moro pe yara chango enu jungi tia ne ki jo wok yen. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong. Ti kwer punye jo puyu wa kere. Kangata yiri tia me winyo, winyi.

0: Mane tu ada bina pola pola ni. Umarun kong dog lego kenwa kenwa. Ye lego enna manu bera gony me kwa. Te maru unu lego wego chwel unu kwai wana atu banga chwej ibola dangi tungi silemi dangi tungi tie mego na doctor oido ine unu kong kai ni doctor morde wire boy denu ni tuwa ni go yeru ko miru beri mulu mao te maru unu lego wego chwel unu kwai wana atu banga chwej silemi dangi tungi.
1: E.T. Winyo or Radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero puyuko, zongnie kwero nagalego. Nipingi wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo arachi poro bangadonga binu konyeye. Ini ngi nga ta dokku beda kuo banga dong maro do twal. Ini nga ti be ri na do ini ke oto ya kuo. Uku bani bira duong dini kune tam ni ngo araji boro banga dong abinu ko nye ye. Kuri ngi nga ta dokku beda kuo banga dong maro do twal. Ini nga ti be ri na do ini ke oto ya kuo. Ti me wa o ya kono ring mo beda ti kuba.

maga poindino teri nyimbar poindino wego legi bugo lego donge ni wie ningo poindino jodo kwani panwa ah ah.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yeke de wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
0: Bimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

nation atin pudu ngukora en ka chieng uduogo en duude buolo matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudu amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uru wila rega ngilamo maro amano uru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table Aki ukoli nubinu wari tawda

0: Mi nino ma chel da carburo wanu tuye. Mi nino ma chel da carburo wanu tuye.
1: Ningo doy.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi. Utuoni wanwe. Na wana no jo wana mabori chundi wori. Utuo dojo le mujeo ngaleo. Dakana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wono a woro bonga na ma tuya pingo. Bibilu keda pia liet a oi kena.
2: Old radio.
3: Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun

0: piga hili neno. Yami dido pela pola pola.
1: Paps ka obilu tene nishana noza. Gino kwer kone gin peye on lumoraj. Anual go bricks we gera bari we repeat gwenu. Wal vizono binu tene nishana noza. Gino kwer kone gin mumiye on lumoraj.